Sagasama gama gasa ni sa ta. Da ni sa gama gasa gama da gama da ni sa ni da ni sa gama.